nga fidya chaba mukati. Ekyo chibe nakunze. Kulwendo lwabu nilula sungusha. Uko tulafye pakubala nokulengwa kwa buko. Kuisuri lwobu mi. Ukubowa lubuka. Mpashuwa lubuka. Mpashuwa lubumba. Ukuluva. Ukweshu kuibukshenza nza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku maninangefe chalikolivu. Ukufuwa ilikisha tuleshu kuilu lobumi. Nukufuwa echilangiri lobumi waino mkulo. Ululuendo mwanange chilola. Kushafintu mbone kakuzi. Ifyo na abana mkati.